Seranyawa, nitian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,